0: moita xente di, jo, estos, os vascos e catalans, que listos son. Non son máis listos que non. Joder, que listos son, mira, conseguiron que non sei que, non sei cantos, e tal, non son máis listos. Es que cando chegan a negociar, poñen arriba da mesa, no País Vasco, 12 diputados, entre Bildu e UPNV, e en Cataluña poñen arriba da mesa 22. E con esos, arriba da mesa, dice, imos falar agora. Claro. E eso hai que tener en conta tamén. Porque despois non vale decir, coño, es que le vamos reivindicando non sei que, sí, pero claro, el traspaso de la AP9, ya todo, llevamos toda a vida. E estamos todos de acordo, unanimidad. No Parlamento galego, votos a favor de que se devolva a AP9, a xestión da AP9, unanimidade. Chegamos con eso a Madrid, cando está gobernando o PSOE, di no, non pode ser. E cando está gobernando o Partido Popular, di no, eso non pode ser. Claro. Pero coño, si hai que unanimidade, sí, pero se decide en Madrid. Hubo tamén, digo estos datos, para que nada, unha vez que por aritmética, resulta que faltaban un dos votos para decir o goberno, que a veces pasa, e a mí vuelve a pasar, un dos o tres o cuatro. E resulta que hubo negociacións, e resulta que un diputado daquela, do BNG, decidía, o parecía que iba a decidir e tal. Bueno, pero resulta que se puso arriba da mesa un diputadiño, e resulta que se consiguió en esos orzamentos para Galicia de ese ano 2.000 millóns de pesetas, de euros, para os orzamentos, para obras e tal. Ahora están 800, 900, 1.000 millóns. Esto é unha reflexión que fago para que has a caber un pouco en perspectiva, ¿no? De que nos hagamos moito tamén en estas eleccións xerais en canto a ter un voto decisivo e que eso se repercuta tamén en moitas cosas que están pendentes. Bueno, remato xa, penso que o libro, o pollo aí sempre un pouco nas dedicatorias que están moitas veces repetidas, lógicamente, pollo que o libro debe axudar a informar, xa dixe antes que ahora mismo é o máis revolucionario que se pode hacer, concienciar e movilizar. Es decir, o da movilización non o quitemos a cabeza nunca. O decisivo. Eso de que as cosas consíguese cando están publicados no boletín oficial e cando hai cosas de ministros, non é así. Non funciona así a cosa. Non funciona así. Antes de chegar ao boletín oficial de Estado e que o Consello de Ministros aprobe, hai que facer antes un traballo previo para conquistarlo. Amnistía non se conseguiu en o Consello de Ministros que fixeron a Coruña, donde dina lei, queda amnistía tal, no, ni o delito de manifestación se consigue en outra lei tal, no, no, se consigue ese cando estábamos manifestándonos, nos corrían a paus, e volvíamos ao día seguinte, e outra vez, e outra vez, e cando chega o momento que esa é unha riada humana, que non se pode ter, pois pues é cando sale a lei, e mira, es que esta xente no escarmenta, estamos dando aquí, dalle que te dalle, e siguen reuniéndose e manifestándose, e é cando se consigue a lei que permite a asociación, a manifestación, etc. Por lo tanto, a movilización cívica debe ser fundamental. Y esto tamén debemos tomar nota cando se están as institucións, que a veces dicen, no, como xa estamos na institución e no goberno, pues xa está. No, no goberno hai que estar, para eso estamos, ¿no? Para estar no goberno. Pero si hai detrás unha concienciación e unha educación política, pues todas esas conquistas quedan sin consolidarse. Y hay retrocesos a veces. Que se consiga alcaldía, e por non consolidar eso, a nivel social e de movilización cívica, se perden alcaldías. E máis nada. Moitas gracias pola vosa atención.
1: Bueno, pues ya mañana pondremos un poco el debate, pero muy interesante, desde luego, este libro y todas las explicaciones que ha dado Manuel Monge, desmitificando al Partido Popular y a Feijóo en tantos y tantos puntos como los que han escuchado, eso de Bildu y de lo demás. Es tremendo, tremendo. Pues nada, Anabel.
2: Pues nos marchamos.
1: Temita musical, sí. Y nos vamos a las noticias.
2: Bueno, pues vamos a buscar por ahí una cancioncita.
1: Bueno, no, vamos a las noticias, lo
2: sí,
1: que quieras.
2: Vámonos con
1: una. El Pueblo Unido no estaría mal si lo tienes por ahí a mano. Yo creo que es un poco lo que reivindica Manuel Monge, de movilizar y movilizar y movilizar, que no se consiguen las cosas con la facilidad con que algunos quieren aventurar. Bueno, pues